ز عشق جسته دامنم ز آه پرز سوز و در نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل جیز که فامیلی من رو شد.

0: مگه همت ما قدر بلند است که اگر میخواسته فکری به مقدار به همت ما نزدیک شود مثل عزیز قدر مثل عزیز که خمون گوهر میشه
1: Radio. Soho Radio.